Stevie Wonder med lejeset Boogie On Reggae Woman, som er at finde på brevskivene Fulfilling Ness' First Final fra 1974.